دوستان و همراهان عزیز و همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز پنجشنبه 18 ماه ژوئن 2026 برابر است با 28 خرداد 1405. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه زربرگ‌های رنگین آناتولی در یونسکو به سمعتان خواهد رسید.

سرخط خبرها. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفت توافق امریکا و ایران در انتظار حل مسائل فنی است. یادداشت تفاهم ایران و امریکا برای پایان جنگ امضا شد. پاکستان به عنوان میانجی تفاهمنامه میان ایران و امریکا را امضا کرد. مسکو هدف حمله گسترده پهپادی اوکراین قرار گرفت. کاسترو از اصلاحات در کوبا تحت تحریم‌های سنگین امریکا حمایت کرد. مشروع اخبار. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در چارچوب سفر رسمی خود به روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در شهر قازان دیدار کرد. به گفته منابع دیپلماتیک ترکیه این دیدار در حاشیه برنامه‌های رسمی فیدان در روسیه انجام شد. کرملین نیز متن سخنان آغازین این دیدار را منتشر کرد. پوتین در این دیدار که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه نیز در آن حضور داشتند گفت روابط میان مسکو و آنکارا به طور باثبات در حال توسعه است. رئیس جمهور روسیه با ابراز خرسندی از روند روابط

0: روابط دو کشور گفت ما از این موضوع بسیار خرسندیم. او افزود تماس های میان روسیه و ترکیه مدت هاست، دیگر صرفا جنبه رسمی ندارد و واقعا دوستانه است. پوتین همچنین نقش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را در توسعه روابط دو کشور مورد تمجید قرار داد. هاکان فیدان درباره نشست سران ناتو که قرار است روزهای 7 و 8 ژوئیه در آنکارا برگزار شود گفت موضوعات بسیار مهمی وجود دارد و امکان تصمیم گیری درباره آنها در نشستی بدون حضور رئیس جمهور امریکا وجود ندارد. بسیاری از کشورهای اروپایی میگویند برگزاری این نشست در ترکیه و میزبانی رئیس جمهور کشورمان مهمترین عاملی است که حضور رئیس جمهور ترامپ در این اجلاس را ممکن کرده است. وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفر خود به روسیه در گفتگو با رسانه‌های ترکیه به ارزیابی تحولات روس پرداخت. فیدان با اشاره به اینکه تماس‌هایش در روسیه نشان داده است در روابط دو جانبه و همکاری دو کشور در مسائل منطقه‌ای مشکل خاصی یا موضوعی که موجب نارضایتی‌های جدی شود وجود ندارد گفت هر دو کشور خواهان همکاری در هر زمینه‌ای هستند که امکان آن وجود داشته باشد. هاکان فیدان اعلام کرد امریکا و ایران درباره عناصر اصلی به یک توافق اصولی دست یافتند، اما برخی مسائل فنی از جمله سرنوشت اورانیوم غنی شده ایران و نحوه اجرای توقف احتمالی غنی سازی در آینده همچنان نیازمند بررسی و توافق نهایی است. فیدان در گفتگو با خبرنگاران گفت تیم‌های فنی باید مشخص کنند که 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در ایران چگونه رقیق خواهد شد، چه نهادی بر این روند نظارت خواهد کرد و سازوکار راستی آزمایی آن چگونه خواهد بود. وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به شرایط جنگی، بی‌اعتمادی متقابل و تحولات منطقه‌ای گفت این عوامل روند مذاکرات میان واشنگتن و تهران را کند کرده است. مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور ایران و امریکا، یادداشت تفاهمی را با هدف پایان دادن به جنگ و توقف درگیری‌ها امضا کردند. توافقی موقت که شامل تمدید 60 روزه آتش‌بس، بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات برای توافق نهایی با محوریت برنامه هسته‌ای ایران، کاهش تحریم‌ها و طرح بازسازی اقتصادی است. ترامپ رئیس جمهور امریکا اعلام کرد یادداشت تفاهم با ایران را که با هدف پایان دادن به جنگ تدوین شده امضا کرده است. ترامپ پیش از سوار شدن به کاروان ریاست جمهوری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره این توافق گفت امضا شده است. در ورسای امضا شده. همین حالا امضا شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بامداد پنجشنبه گفت یادداشت تفاهم اسلام آباد پس از امضای تهران و واشنگتن به طور کامل رسمیت یافته است. بررسی نسخه های ایرانی و امریکایی یادداشت تفاهم با هدف پایان دادن به ماها درگیری در خاورمیانه نشان می‌دهد دو متن در بخش های اصلی توافق همسویی قابل توجهی دارند، هرچند در نحوه بیان میزان تاکید سیاسی، جزئیات حقوقی و چارچوب بندی برخی موضوعات تفاوت‌هایی دیده می‌شود. این اسناد پس از آن مورد توجه دوباره قرار گرفتند که تهران اعلام کرد این توافق پس از امضای رؤسای جمهوری ایران و امریکا به طور کامل رسمی شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته است برخی مواد توافق از جمله اقدامات مربوط به کاهش محاصره دریایی امریکا وارد مرحله اجرا شده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری پاکستان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد آمده است شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تفاهم‌نامه اسلام آباد را به عنوان میانجی امضا کرده است. در این پست تصویری از لحظه امضای این سند توسط شریف نیز منتشر شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز پیشتر تفاهم نامه های مربوط را هم به صورت فیزیکی و هم در فضای دیجیتال امضا کرده بودند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز پنج شنبه اعلام کرد تفاهم نامه‌ای که میان امریکا و ایران با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه امضا شده است، به این معناست که تهران فوراً تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و محاصره دریایی امریکا علیه بنادر ایران نیز بیدرنگ پایان خواهد یافت. شریف طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تفاهم نامه تاریخی اسلام آباد بلافاصله اجرایی خواهد شد و در نخستین گام جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را فوراً بازگشایی خواهد کرد و ایالات متحده امریکا نیز محاصره دریایی را بیدرنگ لغو خواهد کرد. به گزارش شبکه جیو نیوز، سازمان فرودگاه‌های پاکستان اعلام کرد تصمیم گرفته است مدت ممنوعیت حریم هوایی این کشور برای هند را تمدید کند. بر این اساس حریم هوایی پاکستان همچنان به روی تمامی پروازهای تجاری و نظامی که از سوی هند انجام می شود بسته خواهد بود. همچنین هواپیماهای اجاره‌ای شرکت‌های هواپیمایی هند نیز اجازه استفاده از حریم هوایی پاکستان را نخواهند داشت. این ممنوعیت حریم هوایی تا 24 ژوئیه ادامه خواهد داشت. سرگئی سوبیانین شهردار مسکو گفت تلاش شده است یک حمله بزرگ مقیاس پهپادی از سوی اوکراین دفع شود، اما برخی از پهپادها توانستند به یک پالایشگاه نفت برسند. در ماه‌های اخیر کیف حملات خود علیه روسیه را افزایش داده است و به طور منظم تأسیسات پالایش نفت و مراکز صادراتی را هدف قرار می‌دهد تا درآمدهای حیاتی حاصل از سوخت‌های فسیلی را که هزینه‌های جنگی مسکو را تامین می‌کند کاهش دهد. سوبیانین در پیام رسان تلگرام نوشت نیروهای پدافند هوایی همچنان در حال دفع یک حمله بزرگ مقیاس هستند. چند پهپاد توانستند به MNPZ برسند. MNPZ یکی از پالایشگاه‌های بزرگ نفت در پایتخت روسیه است. و راول کاسترو رئیس جمهور پیشین و چهره قدرتمند کوبا حمایت خود را از اصلاحات لیبرالی اعلام کرد. اصلاحاتی که هدف آن احیای اقتصادی است که در پی محاصره فرساینده امریکا در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. دولت کوبا مجموعه ای از اصلاحات سریع را اعلام کرده است که هدف آن گشودن بخش های بیشتری به روی سرمایه گذاری خصوصی، جذب سرمایه بیشتر از کوبایی های مقیم خارج و کوچکسازی دولت است. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا این اقدامات را که انتظار می‌رود بخشی از آنها تنها یک هفته پس از اعلام روز پنج شنبه به تصویب مجلس ملی برسد، گسترده ترین گام های اصلاحی سالهای اخیر معرفی کرد. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید. دوستان عزیز، در ادامه دو ترانه ماویلیم با صدای نیلوفر و سنا دیمز با اجرای سردار اورتاج به سمعتان می رسد.

زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو. با سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در مجموعه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، بعد از اون که با میراث ثبت شده ترکیه در فهرست میراث جهانی یونسکو آشنا شدیم، حالا به کشف گنجینه‌های ارزشمند دیگه این کشور در فهرست موقت میراث فرهنگی یونسکو ادامه میدیم. توی این قسمت مسیرمون رو به سوی کوهستان‌های مه‌آلود دریای سیاه تغییر میدیم و مهمون یکی از چشمگیرترین بناهای تاریخی ترکیه میشیم، صومعه سوملا. صومعه سوملا که در شهرستان ماچکا از استان ترابزون و بر فراز صخره‌های بلند مشرف به دره آلتوندره بنا شده، تنها به دلیل معماری شگفت‌انگیز شهرت نداره، بلکه با پیوند عمیقی که با طبیعت پیرامون خودش برقرار کرده هم اون رو به اثری کم نظیر تبدیل کرده. این بنا که در میان مردم با نام صومعه حضرت مریم هم شناخته میشه، قرن‌ها به عنوان مکانی که ایمان و هنر، معماری و طبیعت رو در یک نقطه گرد هم آورده به حیات خودش ادامه داده. تصویری که از چسبیدن بنا به دیوارهای سنگی در دل دره پدید اومده، سوملا رو به یکی از شناخته شده ترین میراث‌های فرهنگی ترکیه تبدیل کرده. صومعه سوملا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت نشده، بلکه در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار داره. بر اساس اسناد مرکز میراث جهانی یونسکو، این اثر با عنوان صومعه سوملا، صومعه مریم مقدس، در سال 2000 در فهرست موقت ثبت شده. این جایگاه نشون میده که سوملا از جمله آثار فرهنگی مهمی به شمار میره که در آینده میتونه برای ثبت در فهرست اصلی میراث جهانی نامزد بشه. یکی از برجسته ترین ویژگی های سوملا هماهنگی چشمگیر میان معماری ساخته دست انسان و محیط طبیعی دشواریه که بنا در اون قرار گرفته. این مجموعه بر دامنه های شیبدار دره آلتوندره ساخته شده و به جای اون که از طبیعت جدا باشه، با اون در هم آمیخته. همین ویژگی باعث شده سوملا تنها یه بنای مذهبی نباشه، بلکه نمونه ای ارزشمند از یک چشمانداز فرهنگی منحصر به فرد به شمار بیاد. مجموعه‌ای که امروز مشاهده میشه در نتیجه ساخت و سازها و الحاقات دوره‌های مختلف تاریخی شکل گرفته. در این مجموعه کلیسای صخره‌ای، نمازخانه‌ها، اتاق خواب‌های طلاب، مهمانخانه، کتابخانه، آشپزخانه، چشمه مقدس و بخش‌های خدماتی گوناگون دیده میشه. وجود این فضاها در کنار هم نشون میده که سوملا در گذشته صرفاً محل عبادت نبوده، بلکه مرکزی مهم برای آموزش، اقامت و انتقال فرهنگ هم به شمار می رفته. یکی دیگه از جذابترین بخشای این صومعه نقاشی های دیواری یا فرسکوهای اون

بر دیوارهای کلیسای صخره‌ای و نمازخونه ها صحنه هایی از انجیل و تصاویر مربوط به زندگی حضرت عیسی و حضرت مریم دیده میشه. این آثار هنری نه تنها روایت های مذهبی رو به نمایش میذارن، بلکه بازتابی از هنر و فرهنگ دوره هایی هستن که در اونها خلق شدن. در پرونده ثبت این اثر در فهرست موقت یونسکو هم بر ارزش معماری، اهمیت هنری و نقش اون به عنوان شاهدی بر سنت تاریخی تاکید شده و از اون به عنوان میراثی فرهنگی با اهمیت بین‌المللی یاد میشه. حفاظت از صومعه صوملا نسبت به بسیاری از بناهای تاریخی دیگه فرایندی پیچیده تر داره، چرا که در اینجا تنها ساختمان‌ها و عناصر معماری نیازمند حفاظت نیستند، بلکه صخره‌های پیرامون، محیط طبیعی اطراف و امنیت بازدیدکننده‌ها هم بخش مهمی از برنامه‌های حفاظتی رو تشکیل میدن. به همین دلیل رویکرد حفاظتی اتخاذ شده در ترکیه بر پایه مدلی جامع استواره که حفاظت از میراث فرهنگی و ایمنی محیط طبیعی رو به طور همزمان در نظر میگیره. در چارچوب طرح‌های اجرا شده از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، عملیات مرمت، استحکام بخشی، سازماندهی محیط و اقدامات گسترده برای مقابله با خطر ریزش سنگ انجام شده. این صومعه که در سال 2015 به دلیل عملیات مرمت و تأمین ایمنی به روی بازدیدکننده ها بسته شده بود، بعد از تکمیل تدریجی مراحل مختلف پروژه یه بار دیگه پذیرای گردشگران شد. در تمام این فرایند حفظ اصالت تاریخی بنا و تأمین امنیت بازدیدکننده ها از اولویت های اصلی بوده. امروز یکی از مهمترین موضوعات پیرامون صومعه صوملا مدیریت پایدار بازدیدکننده هاست. این مجموعه که از محبوب ترین مراکز گردشگری فرهنگی و مذهبی ترکیه به شمار میره، همه ساله میزبان شمار زیادی از گردشگرای داخلی و خارجیه. از این رو سازماندهی مسیرهای دسترسی، مسیرهای پیاده روی، مدیریت محیط زیست و افزایش ایمنی بازدیدکننده ها به بخش جدایی ناپذیر سیاست‌های حفاظتی اون تبدیل شده. موضوع مهم دیگه مدیریت مخاطرات طبیعیه. همون صخره‌های بلندی که به صوملا جلوه‌ای بی همتا بخشیده، خطراتی مثل ریزش سنگ و حرکت دامنه‌ها رو هم به همراه داره. طرح‌های اجرا شده در سال‌های اخیر با هدف کاهش این خطرات و انتقال ایمنی میراث ارزشمند به نسل‌های آینده دنبال شدن. صومعه صوملا همچنین بخشی مهم از میراث تاریخی چند لایه آناتولی به شمار میره. این بنا آثاری از دوره‌های بیزانس متأخر و دوران عثمانی رو در خودش جای داده و نشون میده که منطقه دریای سیاه در طول تاریخ محل تلاقی فرهنگ‌های گوناگون بوده. تلاش‌های ترکیه برای حفاظت و معرفی این میراث هم در حفظ تنوع فرهنگی نقش مهمی ایفا می‌کنه. امروز به صومعه صوملا می‌نگریم، تنها یک بنای باشکوه ساخته شده بر دل صخره‌ها را نمی‌بینیم. در حقیقت جلوه‌ای از ایمان، هنر، تلاش انسان و رابطه اون با طبیعت را مشاهده می‌کنیم. این مجموعه که در میون مه‌های دره آلتندره سر برآورده، حافظه فرهنگیه که میراث قرن‌ها را تا به امروز زنده نگه داشته. قرار گرفتن صوملا در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو نشون میده که این اثر در آینده میتونه در چارچوبی گسترده تر از حفاظت و معرفی بین‌المللی مورد ارزیابی قرار بگیره. این جایگاه همینطور نشونه ای از عزم ترکیه برای پاسداری از میراث تاریخی و فرهنگی خودشه. در این قسمت از مجموعه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، یکی از ارزشمندترین میراث‌های فرهنگی منطقه دریای سیاه رو شناختیم. میراثی که در دل طبیعت با شکوهی کم نظیر و با تاریخ و فرهنگ درآمیخته. صوملا با معماری چشمگیر، ارزش هنری، پیشینه تاریخی و تلاش‌های گسترده برای حفاظت از اون، جایگاهی ویژه در گنجینه فرهنگی ترکیه داره. این میراث ماندگار همچنان در قلب دریای سیاه به زندگی خودش ادامه میده.
در سفر بعدی راهی یکی دیگه از میراث‌های ارزشمند فهرست موقت یونسکو خواهیم شد و صفحه‌ای تازه از تاریخ و فرهنگ غنی ترکیه رو با هم ورق خواهیم زد. تا اون موقع خدا نگهدار.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.